sa wunye oji fuwa uji kwa Ewa ni mwuchena mambo Ewa ni menchwa menchwa wunye wansi Sa wunye chie bi mwuso rade Menchwa me wunko Ewa ni shama ni mwanyam na bisi misha ujiwa

Sanya mene ban ene beye instant hits. Eji baby ya. Ama Ghana fo yina ya jen e ban ya. Onyum chuni e frene kwa mena MPS. Nenu mene kwa mena e boy juma pa. Onyum bi ban juye bibi se.